der til det bedste entertainment show on OKFM 101.7. Kwame Nkansanye, Mr. Halifax, se ho mami.